0: nyame ne wo ka e
1: ko dite ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe ma ni ko
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba du mi aya